0: Pare hala nui. Era ha. Era nui. Nga ta mato ana ka ngā wari kai tarangi.
1: Au!
0: E te iwi. Matike mai rā ki te matapau rā te au hau.